0: 7028 نمبر آپ کو پھر سے بتا دیتے ہیں 02-2-400-2462 ایک انیہ نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں 02-2-8-6-7-0-2-8-8 آج کے ہلو سہیلی کارکرم کے ریکارڈنگ انجینئر ہیں منگیش سانگلے سمپادن سہیوگ ملا نمرتا ٹکولے سے وویدھ بھارتی کی اور سے ہلو سہیلی کارکرم کی پرستت کرتا انوشری پاٹھک اب آج کے ہلو سہیلی کارکرم سے دیجیے چنچل ورما کو اجازت نمسکار
1: سکھیوں کے دل کی صبح ہیلو سہیلی

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. درد دل کا چراغ گویا بڑی مشکل سے جلایا ہے, آج پھر بیتابیوں میں خود کو گھرا پایا ہے. محبت کے نشے من میں ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہیں, پھولوں میں اوس کی نازکی, نغموں میں ترانہ ڈھونڈتے ہیں. دل کے آنگن میں میرے چپکے سے آتا ہے کون, میرا صبر ہر گھڑی یوں آزماتا ہے کون.

یہ انتظار بھی عجیب شے ہے، ہر پل دل ان کے حضور ہی رہتا ہے، خاص کچھ بیتابیوں کے نشاں دیکھے کہیں کہیں ہم نے، ہے چاندنی کے شراروں سا شفاق حسن ان کا، کلیوں کی سادگی کاندھوں پہ کروٹیں لیتی زلفیں، لبوں پہ مسکراہٹ، تو بھلا پھر ایسی تصویر کہاں۔

یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے حرفوں میں کب بیاں ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے مشکل سے نکلے گا، جاں بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔

پہلا چانس تھا فلموں کے اندر داخل ہونے کا. حالانکہ اس کام کو کرنے کی وجہ سے مجھے نیشنل اسکول آف ڈرامہ ریپرٹری کمپنی سے برخاست کر دیا گیا.